sekunjalo sekunjalo sekunjalo sekunjalo sekunjalo balaleli sekunjalo nganeza kwethu hova ngithi kuyivukwa manje kuyavukwa manje kuyavukwa manje ingakho ngithi abavuka abantu

Kodwa mina kepha noMaria kene manje sometimes manje mina sele ngabambubula bani hora lesishiya ka lombele ngakhohle mbala khona lapho nomprofets okaja kaja no baba komngani lokho lana jazz retrovers ihlezi nawe sipholile from makabo lapha nembali 14 sanibona le 14 niyaphila bazinje no bahleli nathi bapholile akho lo ukuphuza amanzi lashise lelanga ngaqoleni